0: Moshe ma veni ma bebo jimbe Toma kwembe to tundunu Moshe ma veni to mbanu je
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mi so dondo mi lokodogo budo o ma gberu to de ko fun mi egbe e ina no mi ji kaka bo sa na ku bo devu na wa devu na wa devu na wa dagbe ma uton kana no popo mi me bi sisipo nupo maliki edo ma do na afachi ledo ni mi kadegun aji o nu mi wa lojo abe na zegbe me bi se ton ro pogbe buna salamu do afachi le buna do assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh